jesen prelepa. Spominja me nate. Ljubila si me. Ljubil sem te. Živela sva skupaj. Lepo obsijana. Bila si samo moja. In jaz samo tvoj. Se zgodi, da čas

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

птице се дерајо. Радио је милозвучен. Усипа слишио на име Срака.